יגאל אהלתן, נימושנקו, הנימפונה, הנימפונה, היכונה, פנה, היכונה. איתם עולה עורך צחת על הסינקו דלמינה קום 48 מינוטוס אין תו רדיו וידה לסייל כדפיקה תו וידה כתה אליאן שגפשן קיצי מהינה ג'ן יא גרסיס על נוטו דיוס תו דיוס תו דו פודרוסו.